0: salon les omer popol bakemba
1: yawe ya matokela likolo na se
0: maître chekola.